0: A nyní jsme pozvali k mikrofonu několik klientů komunitního centra Most, kteří zde mají právě program, jak jste možná i zaslechli v pozadí našeho rozhovoru.
1: Zdravím všechny, jsem Oksana Kolomojc, jsem z Ukrajiny. Jsem v centru od února a chci povědět o své dojmy z centru. Komunikační centr Most є містом, де всі люди можуть не єн навчити чеський язик, але так лепе познати культуру а традиції Чеської Республіки. Проте много чужинців з тонто центру става долежитою отпорою при адаптації на новий живот. Так і центру помагає похопить, коли ви вживаєте різні служби в Чеській Республіці, доправу, лікарські служби, статні інституції, а далі долежити служби. Люди – діти, тому ці цієстіші, а рихлєсі звикає на нове простреді. Центру панує приятельська атмосфера. Зважте, хотіла би подякувати замісненцям центру Анастасії та Вероніці. Вони завжди позорні, приятельські, приправені помоці. І дякую їх підпоже, все учені става займавим, а погоднім. Дякую. Ісем в центру з Унора, а кожен четвертек ходім до конвертачного клубу. Ну, ходім. То є займавим, а інтересним, не вім, як то... А, займавим. То є займавим, погоднім, моць помага навчить чищення.
2: Добрий день, іменую Сіріма, ісем з України. Сердечно дякуємо харітативній організації «Мост» за поскітнуту можливість учити чеський язик. Про нас то не є язикові курси, але долежите крок к адаптації, інтеграції а будуванні нового живота в Чеській Республіці. Діки ваші подпожі і сем зіскалі приступ к квалітні вивуці. Професіональним лекторам, а претельській мотивуючій атмосфері, ктера нас інспірує к розвою, а додава нам себе відомі. Зважні подекування патрі за ваші печі, терпелівость, а похопені потреб ліді, ктері се осітли в нових животніх околностях. Ваша чинність на мімарадні визнам, протоже помагає не їм звладнуть язик, але такі цітіть все соучасті комуніти, а з істотою все посовувати вперед.
3: Іменуюся Мія, я сам з Чини. Мій син навстав є Community Center Most, ліби се му тоді.
4: Děkuji, já jsem Hamid ze Iránu. Navštěvuji komunitní mi centrum Most. Moje manželka tady měla šitci workshop pro seniory. Účastním se konverzačního klubu. Líbí se mi tady. Děkuji.